Let

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

بما

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ألا

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
1: lolou moy abdou gueye neena xam baye won xel ko xam ko baye won ah mom serigne bi de neena
2: way la ko am ba gata
1: waaw neena bëgg na fa ag bëgg na fa ko baye won bëgg na mu agat fa xel ko yalla ko rombo
2: cheikh jambar la jo
1: xamni neena donte serigne cheikh ahmadou mbake mom cheikh selou jambar la jo xamni neena def na ci lu kawé ndiot neena dana top tank yoy roy ko ci ba do def naw ya ñi ñaan Serigne Touba dimbali la lolé itam foko bëgg yobbu nga romb
2: xamni dal liggey bu bare nga far
1: neena ne ngeen xamni xel kom jojé liggey bu bare nga
2: ci salat daré
1: ci ci salat daré ndax daré namu rappé ak wut ay jangalé kat ak dajale fa ndaw ñi itam
2: ngir defal ñu tollu
1: ndax bëreem la bo xamne namu tollu
2: suné ay junni nit dafa wara
1: nek neena sa suné ay junni nit dafa wara nek
2: loolu rek mo taxon borom sak
1: neena loolu taxon borom sak xel ko
2: l'islam bu doon toll
1: ndax neena l'islam bu doon ab toll la nit ñi ñoy gantax gantax nak bokay defar bo bëggé mu mel na nga bëgg dang koy téla défar ci bamuy gëna fété ndaw ci bamuy touti boko défaré ci bamuy touti waaw bu maggé néna Seigne Salou ci la xamna limi wax ndax ab baykat la win jërëjëf waaw neena ngeen wacc Seigne Sall ngeen wacc neena jot mom du am neena nañ jublu ci li serigne bi bëgg rek li Seigne Sallu bëgg dal nañ ci jublu nekk ci
2: daara yi lepp luy defar nit rek mi ngi ci daara yi
1: neena lepp luy defar nit rek mi ngi ci daara yi
2: nit ñi sax xeyna liggéey bi lañu xam
1: neena nit ñi sax liggéey bi xeyna liggéey bi lañu xam
2: liggéey bi tollu na la jangama tollu
1: waye neena na liggéey bi tollu non la jangama tollu
2: junni nit ñoo fa mokkal alcorane
1: te neen te ay junni nit ñoo fa wattu alcorane ñoo fa mokkale
2: ay témeri
1: kamil yu ñu bind fofu daana ko fekk fi tawa xel ko ñoko daan bind diko andi ñafa doon jang xam xam itam talif nañ fa amna ci ñu talif ay khasida yo xamni waaw amna ci ño xamni way yo xamni biñ ko andele serigne bi bu ko wone kilifa yi amna kilifa yo xamni dañuy japp ni ay naari gannaara ko way ak ay borom xam xam yu ko way
2: ay diwan yu bari la yo xamni amna ko ko dajale denc ko
1: waaw lolou ay diwan la amna ci diwan yo xamni dajale nañ ko ba denc ko ay do ngay xel ko rek lañ neena lolou la bëgg wëyel yeesalat ko jërëgen jëf na ñepp talal seen loxo serigne bi ñaan
3: ومسكن لجرب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير قريب وسببا لدفع
1: خير
4: جناب سنت يالا جل شنت سبحان صلى الله عليه وسلم نغلو نيو سيرن بي دي لا زياره دي لا جخ سواتي واي دي لا اندي نيو سن جنابا سن مام سيرن حسن سيك الله في يالا ياغال تا ويرال كو liñu ënd rek mooy bokko yow liñu bokk di la masawu bokko yow tiisi suñu maam ju noppalu ndax yow suñu wayjur nga kulëre bàyyi ya démb kulëre maam ya démb yow suñu wayjur sëñ Souleymane Seck borom xaas sëñ Baye Madike ñu ngi lay yónneem njaal di wax ni doomama sëñ Góora di wax ni wayjuram bu jigéen moom noppaloo ñoo ngi wëccana ba jaal si ko mu yebal ñu it ngir ñu ñëw jaal si la ndax yaram wu xaw sutante waaye nag nañ lay masaw yaa ngi ko gën a xam ndax alquran bu ne yàlla ni wala nablu wannakum bi shay'in min al xawfi wal juwaa'i wa naqsin min al amwaali.

0: sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci ngeen ci mbindeef moom yeent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi yëkkati nuyo jagleel ko mboolem seet yi ñu fi fekk. Jiital ci nuyo gi nag moom Mohamadul Muntaha Mbacke, ñi nga xam ne moom mooy xalifu général bépp murit, di ko ñaanal yàlla wérgu yaram gu dolliku guddug fan, di ko ñaanal yàlla it yéeneem ak ay naalam yàlla may ko mottali ko si jàmm. Jaarali ci moom nuyoo bi muy jàllal ñu ko ci mboolem seen njaboot Cheikhul Khadim, mboolem seen waa Touba Mbacke, mboolem seen ummatul islam ummatul islam yi ba mat sëkk. Jël nuyoo bi nag teg ko si suñu loxo kilifa, suñu soppe, suñu bàyyi, suñu sëri muy moom Sëñ Fallu Choyal. Sëñ bi ñu ngi leen nuyu bu baax. Jël nuyu spécial nag jagleel ko waa kër gi, jaarale ko ci si yéen. Li ñu fi andi moom fàttaliku na ko léegi, fàttaliku na ko léegi, muy tànku dox mboq, tànku ziar, tànku sunna, mooy ñëw bokk ak mbokk yi naqar gi nga xam ne ñoo ko bokk ba noppi. Bëggoon nañu suñu tànk gën a teel a teew fii, waaye ay xat-xat ak jafe-jafe moo taxoon biñ ko bëgg niñ ko bëggee woon demeewut noonu. Tey la ko yàlla tudd. Tànku dox mbokk la, tànku fàggu tiyaaba la, tànku bokk ak yéen lii nga xam ne ndogal la jóge suñu borom, te muy ndogal boo xam ne du lu ñuy werante wala lu ñuy contesté wala lu ñuy xëccoo. Ak ci comme munti dal rek dañ koy nangul suñu borom. Kon damay njëkkee kaddu gi ci ñaanal suñu wayjur, suñu maam mu soxna mu matul Maynatul Bousso, yàlla na yàlla def ko ci borom këru Barzakh yu yaatu yi. Yàlla na fi mu tëdd gënal ko fii ñu toog ñun. Gëm nañ ni sax noonu la demee, waaye julit bi ñaan rek la am. Yàlla na yàlla yaatal bàmmelam, wanale ko ak ay këram ci aljanna. Yàlla na yàlla ñun ñii mu fi bàyyi may ñu ñeex ko fayantu. Yàlla na lii gëj a am ci ñi fi teew ñëpp. Sëñ bi ñun dañoo am njort bu dëgër dëgër njort mu àqada laa ko mën a tudd. Ni suñu waay jor boobu jur googu jóge fa jóge ci tey fim nekk moo ko gënal téeméeri junni yoon fi mu jóge. Li tax ñu am njort googu nag mooy li néew lu ñu xam ci moom ci nitu yàlla, jigéenu yàlla, te it mu firndewu ci li meññ ci moom. Te liñ ci gën a xam muy yéen ñii, yow mii Sëñ Fallu Choyal, waaye xam nañ ci Sëñ Hamza, xam nañ ci Sëñ Abdou Samad. Koo ci jël rek boo ko xoolee gis ci moom mandargay nit ku baax ba mat sëkk, kilifa ci diine, kilifa ci àdduna. Loolu nag fi mu meññee mënul doon lu ku baax, baax ci diine, baax ci jikko, baax ci aada. Moo tax ñu am njort boobu moo tey ne fi mu tëdd amaana moo ko gënal foofu yi toog.
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Aduna yépp xam ko yalla jaarale ko nak ci seen jëm ji mo bëgg sédé ci kanamu Sénégal yépp jëm ji tok damay dooré sam wax ci mom ci ñaanal ko yalla ko fi yalla bayil yaggu yépp yalla yalla yokku wëggu yaram yalla yalla yokku darajam yokk man mënam ci yéene gi mu am ci diine ak liggéeyal diine ak liggéeyal yoonu Cheikh Amadou Bamba yàlla na ko ci yàlla motale lépp jëmm ji man mënuma am fayam mënuma ko am ndax lim ma defal su ma yoroon li ooru àdduna bi yëpp ñëw juum ko fii mënu koo fay ndax kilifa gu toll na moom jël ma dugal ma ci xolam seede ma cofel goo xam ne mën naa seede ni sama waayjur gi ma juuf cofel gu mel noonu la ma woon léegi damay toog ba si yàgg ma ne man lan laa defal sëñ Fallou ba mu am gii cofel ci man ak gii yite ci man bu yëngu amee sax coow am ñu tudd ci Ousmane Sonko daanaka yaramam day yëngu kon kooku mënuma am fayam te liggéey ma wala jëf ma lu tax loolu mën a am kon lenn rek lañu mën mooy ñaanal ñaan bu ñu tibbee suñu xol nag fi mu gën a fóote yàlla na ko yàlla fay moom mi am fay yàlla na yàlla yokk ay fanam yokk wérgu yaramam di feddali kóllëre suñu digganteeg moom suñu digganteeg soxna si wax naa ko léegi nee naa ko yaay tax du may sawar a ñëw ndax bernde yi ak li ngay daj ci waañ bi soo yéegee ni Ousmane a ngi ñëw ak mbokki taaliba yépp nag nga xam ne fu ma dajeeg ñoom muy fii Touba muy Dakar daanaka day mel ni sëñ bi dafa jël cofeel gi mu am ci man rek sotti ko ci ñoom kon yàlla mi am fay yàlla rek fay sëñ yàlla na yàlla bàyyi ñu fi lu yàgg-yàgg ba ñu mën a lii nga xam ne mooy diggante bi di kóllëre gi yàlla bàyyi ñu fi lu yàgg-yàgg-yàgg ba ñu mën koo mandargal ak jëmmal ci loo xam ne njëriñ lay doon njëriñ ci diine gi njëriñ ci liggéey bi njëriñ ci suñu mbirum àdduna ci lépp loo xam ne lu ànd ak diine gi la kon kàddu gi mën na bañ a gën a gudd loolu suñu xol seet na lool donte dañoo ñëw ci njaal waaye saa yu may ñëw di wax ci sëñ Fallou damay wax ak émotion ndax sama xol mooy fees kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di tëjee wax ji ci njaal gi ma andi ko ci turu ñu ma tudd ñëpp di ko andi ci sama turu way waa kër may ñëw léegi sama wayu jigéen laa doon waxal ci téléphone di leen jottali njaalam moom it ak mboolem seen suñu waa kër ñu ngi leen di gërëm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf.

Mike.

0: assalamualaikum warahmatullah yeen bokk fi tew ñi leen nuyu ñep ci turu seen ay so mom xamne mo fi nek ci ma samba kanni yabalu ñu fi ci seen abdou samad ñu donc siaré ci sonu subax ci nga xamne mom lay cheikhuna mom bu donte nak amna lu mu don ci ñun ci walu njurel waye ñu jappuñ ko lola ne ko jappone ne nañ jappé ci maram japp ko ci cheikh bu sumo japp ko ñu bot ci mbakk ni ak ci mbakk ni mo lo leen ko jappé ci mom ndax non ñu bokk ben taxaway yalla tam ñu sant yalla ci mom lol ci doxinam ni rafet gu rafet ak barkel gu barkel ndax aw doxene bu doxé ba xamné ka xamné sa way yur la ab ligiyam dem ba ag ci indi la ko xamné ki kenn ku nek ba ngi ko am sa kër mom indi la ko sa kër sant war na ci ndax li ñu am ci mom am ko ci ngi botam ab taxwayam bu rafet dong ab bëggum lu bax ci xool ci dara yalla rek tax ma doon jëf ak serigne touba ba lepp fekk ko ci ku na xamne wututon ba neex wutton len lu liggey serigne touba ci serigne chay bu mbacke mi andon jeubur gi nga xamne tam yalla dugal na ma am ko ci am nga fa am ñun rek lako yalla tawfiixale ci jaar ko ci mom ko taxo ci mom rek nga xamne xel ne ki man na lepp loolu ñu man nak ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu guddo ci fenn lool ci fenn ak wir ci barkele seen lepp señ bi na mo ci romam sey sama mi ndax da xibul soxla ci men mbokk lim doon ci ñun ñu yappé ko de ko téyé bu rap japp ñu liñ bokk mom taxaw ci taxaw bu rafet kenn ku nekk ya xam nga né soxla so am bu ko jëgé dañ ci taxaway bo xane bi yow suñu bëpp sax mëno ko ci mëno ko sa bop lool nak bu amé dafa jaadu dafa rafet ci ñew ci mom ci klifté fo seigne fallu bëjë mi xamné xel bëjë mi samba kenn ni siaré ko son ci nga xamné ñom ñom mom ñoko bok waye nak day suñu serigne ñun wa day suñu serigne ñun wa kon nak yalla ko yalla gëna dëgeural gudda fanam ci wërul ko bi jaay xadama so lepp lo xamné bëgg nako liggéey ci yoonu seigne touba bi yalla ko ci yalla dembalé bam jottam ci bëgg jotté man na xamna xam gu baaxa baax ndax limay jëf ci dooma adami kep ci yalla rek tax ci bur kenn ko xam kenn xam lu toll man xamna ko bu xam bu wax waana yalla ko yalla gën deugul rek gudd faana lool ci wër bi jaxade mu suba assalamu alaykum wa rahmatullah
1: yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: jaxtu waji

عن يوم تربية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سخت لي عللا موسعا

0: Dios por su gracia. Ya va
1: a

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Président Ousmane Sonko, Son Excellence Président de l'Assemblée Nationale. Serigne bi néna mi ngi lay nuyu di la ndokkel di la tamit dalal ci dëkk bi di dëkk Serigne Mbacké Bousso di la xamal ni sa jotaay bi ak sa téway bi ak sa tank yi tank mbégte la ci moom lool am na ci mbégte mu kawe kawe ci ñëw gi nga ñëw ndax su la neexoon yable sax mu doy waaye ñëw gi nga ñëw ak délégation bi nga àndal nee na nekkul lu tuuti ci moom lu rëy la ci moom lool mu lay xamal kon ni la dalal ci kër gi ak jàmm ci kër Serigne Mbacké Bousso kër gi nag këru xam-xam la ak diine kon boo fi ñëwee te ku ne xam ne sa taxawaay warees na la fay dalal bu baax a baax nee na nag jataay bi mi ngi ko séq ak ay rakkam ginnaaw bi nga xamante ni jàmbaari lislaam ja Cheikh Omar bàyyi koo na fi nee na mi ngi lay sant lay taxawaay ci moom ndax ci màggalu gerte gi honorable député Serigne Cheikh Thioro ñëw na fi am lu mu fi indi ci màggal gi ci teg ko ci loxo suñu Omar nee na loolu famille bépp nga ko defal ci dëj bi tamit bi mu amee indi waat nga fi sa teranga doyut ci loolu nga jël say tànk ñëw fekk si ko seet si ko kon nee na naqar wi mu amoon ak météo bi ak piis bi bokk nga ci ñi ko oyofal ci moom lool moo tax mi ngi la ciy sant bu baax a baax jataay bi nag nee na dafee toog jiitu fi rek waaye moog ay rakkam ñoo ko bokk rakkam yépp képp ku bëgg Serigne Mbacké Bousso boo ñëwut sa njaboot ñu ngi fi li tàmbali Serigne Mamoun ak njaboot a ngi fi wala boog li tàmbali Serigne Modou Bousso ak njabootam ñu ngi fi njabootu Serigne Maoulaye ñu ngi fi njabootu Serigne Bakhir ñu ngi fi njabootu Serigne Assane ñu ngi fi njabootu Serigne Mokhtar Bousso Serigne Cheikh mi ngi nii toog ci wetam njabootu Serigne Ndiaye ay rakkam Serigne Thierno mi dénk dëkk bi mi Serigne Omar dénkoon dëkk bi tam yor ko ba léegi di chef de village bi mi ngi fi ak rakkam Serigne Amane mi imam bi ca Mbacké kon daal ñëpp ñu ngi fi Serigne Moussa ak njabootam ñu ngi fi soxna Gade Bousso ak njabootam ñu ngi fi Serigne Modou Thiawlé ak njabootam ñu ngi fi Serigne Cheikh Mbacké mi ngi nii toog tamit Serigne Cheikh Thiolé it Mbacké mag ki sëri Serigne Fallou yi mi ngi ci jataay bi toog moom it kon nee na jataay bi lu metti metti rek tiis bi oyof na ndax mbokkam yi ne ci wetam niki noonu it muy am mbégte ci yow rawatina bi nga àndee taalibeem bi nga xam te ni mën naa ni ñoom lañ mus a moom lañ ko mus a xamee ci ab sëriñ muy Alhaji Malick Gakou Serigne Abdourahmane Niang imaamu dëkk bi it mi ngi fi Serigne Cheikh Thioro mi nga xam moom lañ tuddee Serigne Cheikh Thioro mi it mi ngi fi mooy imaamu raati bu dëkk bi moom it kon njaboot gi ñëpp a ngi fi mu ne Alhaji Malick Gakou mi ngi àndal it mi ngi lay xamal ni ci njabootam la bokk manees na ni mooy ab taawam ci kër gi niki noonu it Abdou Karim Fall mi nga xam te ni ci njabootam la bokk nee na moo ko oof tudd ko tudde ko bàyyam moom it mi ngi ci njataay bi toog kon njabootu Serigne Mbacké gi daal li commencé Serigne Modou Bousso ba ci Cheikh Mouhamadoul Mokhtar ba ci Serigne Moussa ñëpp ñu ngi fi njaboot gu jigéen gi it ñëpp ñu ngi fi kon nee na mi ngi lay dalal jàmm di la sant ci teewaay bi ak jataay bi taalibe yeet kenn desut Cheikh Serigne Mbacké Bousso yi buntu kër yëpp ñu ngi ci jataay bi toog kon daa mel ne gerte gépp tey ñoo la ubbil seen buntu teeru la dalal la ci jataay bii nii kon nag ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yaa xayra dayfin atabil bichri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi loolu rek lañ lay wax ñu ngi lay dal jàmm di la xamal ni daal sa kër nga ñëw sa kër waajur nga ñëw sa kër mag nga ñëw sa kër mbokk tamit nga ñëw di ñaan suñu borom lépp loo xam ne indaale nga wutee ay aaju ci dëkk bii suñu borom fajal la ko taxawu la sàmm la ba fa nga bëgg a àgg nga àgg fa kon nag wax ji du gudd xam naa bu président waxee ba par rek Serigne Fallou Bousso di rek ci sëriñ bi dana jël kàddu moom tamit ñun cadre dal rek lañ doon def ak dila xamal ni jotaay bi nga toge ci assemblée nationale serigne bang lay xamal ni jotaay la bum yek bum bay xel la tamit dila xamal ni serigne mbacke bu so day taxawayam mo nekkon diine ak l'islam lepp luy l'islam rek lo fa meuna jappale l'islam rek nang ko fa taxawu ndax fofu la luwaye joge lo xam tane day xex l'islam ba se ci yow nang ko bloquer te lolou lañ fokk ci yow ndax te serigne am jaay mi ngi ma wax demb rek nan ma sa keur amna daari alquran kon lolou day wane nit ko xam tane beug nga diine nga kon ñi ngi lay dalal dila ñaanal serigne bi neena mi ngi lay tadagal dila dalal kaddu yi li def serigne galas serigne fallo buso danako agale inshallah ginaaw bo jele kaddo pare wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: muy assalamu alaykum wa rahmatullah tekko ci loxo suñu kilifa suñu baye suñu serigne mom serigne gede buso mu yagalel ñuko ci mbolem sen njabot gi yegalal ñuko it ci kaw ba ci serigne mohammedul muntaha mom mi di khalif general kul murid waye wasaral ñuko ci mbolem sen ñi fi tew ak ñi deglu di len nuyu ci suñu tour ci touru institution bi ñu jité muy assemblée nationale mbolem sen député yi fa né ak personnel bi ci touru délégation bi ma andal yépp nga xamné ay kilifa rek ñoo ci and ci touru it parti politique bi ma jité muy PASTEF ta lenn ci njabotu kër gi bokk ci ci tour yoy yépp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di am mbékté tew fi donte li ñu taxa jog tiss la waye ñaar yoy mën nañu baña dakanté am nañ mbékté tew fi ci kër go xamné këru diiné la këru xam xam la këru djub la mu ragné ko ci Sénégal yépp ci ak ci aduna bi yépp ci taxawayu kër gi ci diiné waye ci taxawayu kër gi ci yoonu Cheikhul Khadim kon loolu moy mbékté gi waye am tisit ci tank yi ñu taxa jog moy kilifa gu mag gu sel nitu diine nitu yalla go xamne yalla def na limu nam ci mom ñuko ciy sant nak ñuko ciy sant muy mom seigne cheikh omar busso yalna yalla yeureum ko te jéggel ko yalna yalla yaatal bammelam wonale ko ak ay kërëm ci aljanna yalna yalla wayfal suuf ci kawam ñin ñim fi bayyi nak ma jital ci njabotam yalna yalla gën leen deppele gën leen jubolé gën leen tek ci yoon wi nga xamné mom la fi bayyi ay way juroom bayyi won ko fi te wessul yoonu siratal mustaqim suñu bayyi ji suñu sëriñ bi nga xamné moko wutu tay fi mu tok yalna yalla oyfal yeen wi yalna yalla yok wër bu yaram ci guddal fan wi lepp luy ay nal ak ay mbebet ci liggey bi yalla nako yalla yombal tanku ñalla tanku dox mbokk la digënté julit ak julit digënté talibé ak sëriñ
2: Assamadia FM fréquence 102.9 Yéne vitik Assamadia FM fréquence 102.9
1: Touba 28 Diano ak Serigne Fadjo Mbacké Sénégal dafa di réew mo xamné bala dara di soso

ñi gërëm ñëpp di gërëm imam khadim ci kaddu yi di dal xelit ni ñu nit suñu yitté wessul luy jëriñ ci réew mi ak ngëm ngëmu réew mi kon fuñu yalla mëna tégg rek té tay muy assemblée nationale dembu muy won fenen duñu tek ay djéggu wala ñu dox lo xamne mën na yaq dara ci ngëm ngëmu réew mi ci aada réew mi ci diiné yi nekk ci réew mi amul ku yalla may ci aduna ak fo muñti bok ku mëna def pression wala nga fokatal ñu wala nga am lo ñu dig bañu tegg suñu tank ci lool ndax lool lañu gëm mom lañu dund bi dara dul dara ba tay ji kon suñu ñëw ba ci kilifa diiné baax nañu fatali lool it ni lolu bokk na ci suñuy yité ci liñuy dox ñun ci politique wax dañu japp ni ñaar yoyu du ñaar yi nga xamne yu contraire la dañu wara and di gëreemit kenn ci kër gi ndax nit bo ñëwé ba ci kërëm ñëw ba ci ay mbokam bax na nga sédé ci mom muy Alhaji Malick Gakou di mag ci man bo xamne duñu xamé ba légui danaka def na fukki at ci tay ji musuma wolbati ko te gisuma ko sama wet wala sama gannaaw ak jamono nu mu metti ma sédé ko fi musuma wolbati ko te gisuma Alhaji Malick Gakou sama wet motax bima xeye la ko woné ko Alhaji Malick ma ngay dem Touba jaale ci te dina dem sa kër sañuma dem teur ci sa kër nak ta anduni momit mu bayyi lepp lu mu don def ñew andi ci délégation bi kon ma sédé ni wolé la ci ñun xarit la mag la di ko am dignité ko am loyauté ma sédé ko fi ci kanamu ay kilifam yi nga xamné mom la denk ñom la denk bopam ci walu diiné gi kon sérigne bi duñu guddal wax gi fédéré colère gi ak kër gi niñ ko fédéré ak fépp ko xamné diiné lañ fay doxal sen dom lañu sen talibé lañu denk nañ len suñu bop sakku ñaan sa suné ci réew mi d'abord ndax nun réew mi rek lañu am amuñu fenen sakku ñaan ci réew mi sakku ñaan ci suñu mbiru bop ak suñu andando fi lek rek liñuy yëngatu depo nak li ngir ñu réew mi ñongi dekk suñu loxo di ñaan gën ñaanal ñu yalla jappalé ñu ci bu baaxa baaxa ba ñew gi nak gatt na waye fédéli coléré ak wax leen ni sa su ngeen ñu soxlé ak sa su tank oyofé bu soob yalla dañu dox ba dugg ci kër gi niñ koy défé fépp sa fonté gën wéte gën dégg seeni xalaat dégg seeni conseil ak seeni tektal ak lolu amna ci solo kon ñu ngi gëreem ñepp bu baaxa baaxa ba assalamu alaykum wa rahmatullah.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

يا دي.